àggale man ka nga xam ne aw salta nam nga ko àggale ilee naa jëm ci nun bi ra iyëka ci sa xalaat wa taraddu da ngay delloo man ka nga xam ne ragatta delloo nga ko nam nga ko delloo kullu dhalika lépp loolee nag bi mu waa faqa ci ak dëppoo min naa ci nun woo midu ak ci ñoom mbàkke ne mu ne ma yow da nga fi des ci Touba doon magum kër gi nga xam ne ñi bëgg a siyaare bu ñëwee ak seeni addiya dañuy jaar ci yow koo seet ba ne mën naa jàll si ci sa xalaat mu jàll si koo xam ne jàpp nga ne jarul muy jàll si mu bañ a jàll si waaye lu lépp